אחי, אז מלאי אין לוחדות הרבקי, אין לוחדות הרבקי. את מרים כוחלו אז מרלו בדרגת חלו לבזבן חד יולו.